går så lett, sier du ser noen så fin. Om du ser henne, forsøk låta bli.

sväljer din gallan själv förrätt. Du blir tom som efter en ensam kärleksakt.